Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Bia be ba na ko. Funny stories and fearless dinner. Esu mi sadiso. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko consult dia ye mia.